0: Fossil-free India stands as a testament to the triumph of democracy, development and the constitution over decades of violence. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Mizoram's ruling Zoram People's Movement, ZPM, today secured its first ever representation in the Rajya Sabha as party leader K. Lalthung Ankima won the election to the lone upper house seat from the state. Iranian President Masoud Pezeshkian has described the newly signed Memorandum of Understanding between Iran and the United States as a historic document and a message from a strong Iran. In a social media post, he said, peace can only be achieved through mutual respect and reaffirmed Iran's commitment to global peace while preserving its dignity, independence and regional cooperation. The agreement was signed by U.S. President Donald Trump during a dinner with French President Emmanuel Macron on the sidelines of the G7 summit in Versailles. Before signing the document, President Trump said the deal had not been easy to achieve. The signed agreement was later shared with Tehran and endorsed by President Pezeshkian. Ukraine struck a Moscow oil refinery overnight for the second time within a week, while additional targets were hit in Russia's Rostov region. Moscow Mayor Sergei Sobyanin confirmed the strike, saying several drones hit the Moscow oil refinery on the southeastern outskirts of the city. Russia's defense ministry said that 555 Ukrainian drones were intercepted and destroyed across the country. The Russian transport ministry said that flights from four Moscow airports were halted following the attack. Russia's state news agency said the attack on Moscow was one of the biggest this year. Meanwhile, in a social media post, Ukrainian President Volodymyr Zelensky described the attacks as a justified response to Russia's ongoing military actions. In sports news, India's Meenakshi Hooda advanced to the quarterfinals of the World Boxing Cup 2026 in Guiyang, China today. Meenakshi secured a convincing 5-0 victory over Poland's Natalia Kuczewska in the women's 51kg round of 16 bout. Four Indian boxers will be in quarterfinal tomorrow. In the women's 51kg category, Meenakshi will face Kazakhstan Alua Balkibekova, while Sani will take on Poland's Kinga Krowaka in the women's 65kg division. Prachi is set to meet Chinese Taipei's Jingyu Yang in the women's 57kg quarterfinals. In the men's competition, Nikhil will face Azerbaijan's Amin Mamadzadeh in the 55kg category. In hockey, India defeated Uruguay 3-2 in their third Pool A match of FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
2: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवाटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वजीर आजम ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اتوار کو ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان 9 دستخط شدہ مفاہمت ناموں کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا. یوکرین نے ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ ماسکو تیل ریفائنری پر حملہ کیا ہے. اور میناکشی ہوڈا چین میں جاری مکے بازی کے عالمی کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. کل چار بھارتی مکے باز کوارٹر فائنل میں مقابلہ کریں گے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس میں ویوا ٹیک 2026 سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو اختراعات اور ٹیکنالوجی کے ایک عالمی مرکز کے طور پر پیش کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار ہوتی ہے جب اس کی رسائی سب تک ہو. انہوں نے کہا کہ بھارت یہ مانتا ہے کہ رخنہ اندازی کے اس عہد میں ٹیکنالوجی ہر حال میں سب تک پہنچائی جائے. انہوں نے عالمی اختراعات کاروں سے بھی زور دے کر کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر کام کریں اور سب تک اسے پہنچائیں.
3: انڈیا بلیوز دیٹ ان دس ایرا آف ڈسرپشن ٹیکنالوجی مسٹ ڈیلیور فار آل. لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف اے آئی مسٹ امپروو لائف، وائڈن ایکسس، drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
2: وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بھارت میں ایک تیز رفتار کایا پلٹ ہوئی ہے جو ٹیکنالوجی کی نہیں منت ہے. جناب مودی نے فرانس کے سرکردہ کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھی میٹنگ کی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو اور بھی مضبوط کیا جا سکے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: پیرس میں ویوا ٹیک 2026 سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی ہر حال میں سب تک پہنچنی چاہیے. انہوں نے مالیاتی شمولیت، تعلیم، حفظان صحت اور زراعت جیسے شعبوں میں بھارت کی تیز رفتار ڈیجیٹل کایا پلٹ کو اجاگر کیا. انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اب دنیا کے بر وقت ہونے والے ڈیجیٹل لین دین کا تقریباً آدھا حصہ یو پی آئی سے طے پاتا ہے اور اب یہ فرانس میں بھی دستیاب ہے. اسے قبل دن میں آج جناب مودی نے فرانس کے بڑے سی ای اوز سے ملاقات کی. سینٹ گوبین، مستر لے آئے اور سی ایم اے سی جی ایم لیڈروں نے بھارت کی ترقی کے امکانات میں اعتماد کا اظہار کیا اور مینوفیکچرنگ، مصنوعی ذہانت اور سبز جہاز رانی کے شعبوں میں زیادہ سرمایہ کاری اور شراکت داری کے منصوبوں کا اعلان کیا. وزیر اعظم اس وقت ایک عظیم الشان ثقافتی پروگرام بونزو میں شرکت کر رہے ہیں جسے پیرس میں سول پیلیل سینٹر میں بھارتی برادری نے منعقد کیا ہے. فرانس کے شہر پیرس سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب رحمان.
2: وزارت خارجہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس کے دورے کے اہم نتائج کو اجاگر کیا. پیرس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ دورے کے دوران تین اہم ستونوں، تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی نیز بین الاقوامی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کی گئی. انہوں نے بتایا کہ بھارت اور فرانس نے نیز میں مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس اسکیم کا افتتاح کیا جو بھارت میں ٹیکنالوجی کی مہارت والے اسٹارٹ اپس کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. اس پروگرام میں بھارت کے 120 سے زیادہ اسٹارٹ اپس نے شرکت کی. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اتوار کو نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے آج اعلی سطح کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے امتحان کے عمل میں سالمیت، شفافیت اور صلاحیت کے اعلی ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے تمام متعلقہ اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ نگرانی قائم رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوبارہ ہونے والے امتحان کو آزادانہ اور منصفانہ طور پر منعقد کیے جانے کے لیے تمام ضروری انتظامات ہوں. جناب پردھان نے کہا کہ وزارت کی جانب سے نامزد افراد تمام ریاستوں میں تعینات ہوں گے تاکہ وہ امتحان سے متعلق سرگرمیوں سے تال میل قائم رکھیں اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی صدارت میں قائم مرکزی کمانڈ سینٹر کو رپورٹ کریں. میٹنگ کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امیدواروں کو سبھی ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں، جس میں امتحان میں بیٹھنے کے مناسب انتظامات اور پینے کا پانی شامل ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے پاک ماحول میں امتحان دے سکیں۔ نیٹ یو جی امتحان 2026 میں اب جبکہ صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیدواروں کو چاہیے کہ پرسکون رہیں اور اپنی تیاری پر بھروسہ رکھیں۔ ایجنسی نے کہا کہ امیدواروں نے پورے سال سخت محنت کی ہے، لہٰذا اب انہیں مناسب سکون اور امتحان میں اچھی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ NTA نے ایک محفوظ، منصفانہ اور شفاف ماحول میں امتحان منعقد کرائے جانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ وزارت تعلیم نے آج بتایا کہ یونیورسٹی کی QS عالمی درجہ بندی 2027 میں 52 بھارتی تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے سب سے اوپر کے درجے میں IIT دلی ہے، جو عالمی سطح پر 118 نمبر پر ہے، جبکہ IIT بامبے اور IIT مدراس بھی دنیا کی بہترین 200 یونیورسٹیز میں شامل ہیں۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ عالمی سطح پر بھارت کے تعلیم سے متعلق نقشے قدم مسلسل وسعت اختیار کر رہے ہیں۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے نئی دلی میں 2027 کی حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے 2026 کے حج کو بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب حج قرار دیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 2026 کے حج کے لیے سعودی عرب کے حج اور عمرے کی وزارت نے بھارت کو 2 لب بیتم ایوارڈ عطا کیے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکار 2027 کے حج کے لیے جلد ہی نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی۔ مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج نئی دلی میں کئی جائزہ میٹنگوں کی صدارت کی اور کوآپریٹو بینکنگ، نامیاتی مصنوعات اور کوآپریٹو برآمدات کو مستحکم کرنے کے قومی لائحہ عمل کا جائزہ لیا۔ کوآپریٹو بینکنگ کی بڑی اسکیموں کا جائزہ لینے کے دوران جناب شاہ نے ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے حکمرانی کو بہتر بنا کر اور سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل ادائیگی، خدمات کے مشترکہ پلیٹ فارم اور خدمات کی فروغ شدہ ڈیلیوری کے ذریعے کوآپریٹو بینکنگ کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیے گئے مختلف اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ کارپوریٹ امور کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے برسوں میں مجوزہ کوآپریٹو بینک آف انڈیا اور کوآپریٹو بینکنگ سیکٹر کے تعاون میں اس کے کردار کے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوآپریٹو بینکوں کے لیے سہکار سارتھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پیزیشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی۔ ورسائے میں G7 سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمانوئل میخو کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پیزیشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخو نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ راتوں رات حملہ کیا۔ اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کر ضائع کیا گیا۔ روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملے میں سے ایک ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی تمام ریفائنریز اپنی اعلی ترین گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس خاطر خواہ خام تیل دستیاب ہے۔ ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کا مناسب ذخیرہ بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے تناظر میں نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے بتایا کہ پچھلے 3 دن میں 1,36,00,000 ایل پی جی سلینڈر کی بکنگ موصول ہوئی ہے، جبکہ 1,47,00,000 سلینڈروں کی ڈیلیوری دی گئی ہے۔
5: ہماری ریفائنریز آپٹیمم کیپیسٹی پر ورک کر رہی ہیں، ریٹیل آؤٹ لیٹس پر اور ڈسٹریبیوٹر شپس پر آپریشن نارمل ہے۔ ایل پی جی بیک لاگ گھٹ کر 3.1 ڈیز ہو گیا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں 1.36 کروڑ بکنگز کے اگینسٹ 1.47 کروڑ ڈیلیوریز کی گئی ہیں، اور مارچ سے لے کر اب تک 10.02 لاکھ پی این جی کنیکشنز گیسیفائی کیے گئے ہیں۔ 3.22 لاکھ کنیکشنز کے لیے ایڈیشنل انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے۔
2: بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ڈائریکٹر اپیش کمار شرما نے بتایا کہ مالٹا کے جھنڈے والا ایل این جی جہاز دشا، جس پر 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی ہے، کل صبح گجرات کے دہیج بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ یہ جہاز پیر کو آبنائے ہرمز سے نکلا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے نئے ضابطے کو منظوری دی ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے کم از کم عمر 15 برس طے کی گئی ہے۔ اس بڑے قدم کا مقصد ڈیجیٹل اسپیس میں بچوں کے تحفظ کو مستحکم کرنا ہے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم کی صدارت میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس قرارداد کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ انہیں انٹریکٹیو فیچرز سے جیسے کسی مواد کو پوسٹ کرنے، اس پر کمنٹ کرنے یا اسے شیئر کرنے یا پبلک گروپوں کو جوائن کرنے تک رسائی حاصل ہوگی۔ 15 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو محدود رسائی حاصل ہوگی، لیکن وہ سخت نگرانی میں ہی رسائی حاصل کر پائیں گے۔ پلیٹ فارمز کو ان ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے 12 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ چین کے گیانگ میں جاری عالمی مکے بازی کپ 2026 میں آج بھارت کی میناکشی ہڈا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ میناکشی نے خواتین کے 51 کلوگرام زمرے کے 16 پری کوارٹر فائنل مرحلے میں پولینڈ کی نتالیا کو 5-0 سے شاندار جیت حاصل کی۔ 51 کلوگرام کے خواتین کے زمرے میں میناکشی کا مقابلہ قزاقستان کے الاو بالکی بیکووا سے، جبکہ 65 کلوگرام زمرے میں سنے کا مقابلہ پولینڈ کی کنگ کروکا سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں 57 کلوگرام زمرے میں پرانچی کا مقابلہ چینی تائپے کی چینگ یو یانگ سے ہوگا۔ 55 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں نکھل کا مقابلہ آذربائیجان کے امین محمد زادہ سے ہوگا۔ خواتین مقابلوں میں 48 کلوگرام زمرے میں جیوتی اور 85 کلوگرام میں جگنو نے پہلے ہی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا کر بھارت کے لیے تمغے کو یقینی بنا لیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار ہوتی ہے جب اس کی رسائی سب تک ہو۔ انہوں نے پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں بھارت کی تیز رفتار ڈیجیٹل کایا پلٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے فرانس کے بڑے کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع اور توسیع کے منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اتوار کو ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سے تحقیق میٹنگ کی صدارت کی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان 9 دستخط شدہ مفاہمت ناموں کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔